0: やつらが持っている細長いものは何なんだ。
1: ああ、あれですか。あれは銃に似たタバコの道具で、通称は変気する。兵士なら誰でも持ってます。
2: わしはてっきり新型の物価のないかと思ったわい。実に面白い。
1: いや、さらに滑稽なのは、将校は兵士よりも多く、愛人はまた将校よりも多い、そしてアヘンのキセルは歩兵銃より多いと、こう揶揄されてることです。
2: 敵は同契約者か。危うくわしは奴らを気に入るところにあった。
3: 要不咱们两个牌比试一下，看谁的伤亡最小，杀的鬼子最多。没种啊！
4: 不是，就你这逃兵还敢跟我白普叫板呢？
5: 穿衣兄弟们，你们听见没有？他们想跟我们比试比试，说谁杀的鬼子多，谁的伤亡少。你们说，我们接招不接招？
6: 接招！
5: 大点声！
6: 接招！
7: 杀了算了，已经做了逃兵了，把先人的脸都丢光了，还跟他们较什么劲呢？
8: 同志们，
9: 哎，
8: 貴様はなぜそんなに奴らのことを詳しいんだ？
9: 私が士官学校時代に教官が戦軍について説明してくれたことがあります。あの時は腹を抱えるほど笑いましたよ。
8: 山原中隊に伝えろ。敵右陣からは攻め込んだ。歩兵中隊には集中攻撃準備を開始させる。
9: はい。
5: 说吧，输了怎么办？
3: 输了。当排长的跪地叫爷，一言为定，运动不输。
5: 好，
10: 有你。

0: 天も地も凍りつく。奴らがわらじを履いているとはな。わしは敵とは思ってはおらん。しかし皇軍が屈辱を受けた。
1: はっ、うかつでした。四川軍は装備は簡単でしたが、戦は勇猛で、野島さんはおっしゃったように簡単には行きませんでした。
2: くだらん言い訳だ。兵力からすれば奴ら続く戦は簡単であろう。これ以上額袋を増やすというのか。
0: わしはな、馬村で早く貴様に陛下からの勲章を与えたいのだ。奉仕にこれ以上亡霊を見せるというのか。
3: さあ、どうぞ。閣下、この方は日本からご自分で前線に赴き、我々の英霊を伴ってくださってる慶西法師あります。
4: リダミア、リダミア、リダミシャンヤ、リダミア。
5: 他小子二十四年饶不了你。
6: 我知道让他受虐吗？可没想到这小子那么二杆子，当时不给他一下他会送命的。
7: 哎呀，老大，再搞那么点水暖和一点。
6: 哎呀，行了。哎，
5: 受了点冤枉就拿命去拼，你倒统不统管？害了弟兄们又赔了两条人命，你嫌我们三百人死的还不够吗？啊！这两条人命怎么说？你说！

0: 跪着。
1: 明娃子，
2: 来的，给我们带了啥好吃的哟？
3: 哎呀，
4: 嫂子不是脑壳，狗子是太阳盘了。
2: 接着烧吧。
5: 山原の者めが敵友人を攻め落とせずに逆に首を取られやがって、死んでも足りんわ。
6: この辺り一帯はきれいに一掃され、人気も全くありません。楽勝の仕事ではありません。
5: まさかわらじ兵ではあるまいな。
7: はい、そうです。調査犯人は手紙を残しております。差し出し人は
5: 読め。
7: デタラメばかりで調査が来たら、
6: これ読め。
7: とどまりもせず旅に来たことお詫び申し上げます。敵の頭を我が友に供養します。主さん。

0: 可是你同意的，好，这次就算是我们川军输了，
1: 输了也不能叫，不能给我们四川人丢脸。
0: 我总不能不讲信誉吧？
1: 信用跟那个逃兵讲谁是信用？
0: 跪呀！
2: 跪吧，跪呀，
0: 跪呀，跪呀！
3: 为什么一声不能跪？
0: 舍不下脸是吧？好，看在弟兄的面，我不为难你，你只要对我说一句，我服了你们晋绥军了，
3: 好，
0: 两清做梦去吧。我李德明从小到大，我就没服过谁，
1: 那就跪，
0: 跪就跪。
4: 跪地叫爷，叫爷，叫了我能死啊？有，
0: 站开！
4: 鬼子疯了。
0: 上午增援，一天都顶不住了。现在哪有援兵可求啊？
5: 川军已被切割成一盘散沙了。
0: 东城的掩护，友军是撤退的人肉品吗？如果鬼子再这样按兵不动，我连他妈拼命的机会都没有了，就是在这挨打等死。
5: 报告团长，说，
4: 营长让我告诉您，你排长一大早就回来了。
6: 不是，你排长昨天晚上夜袭了鬼子军营，还带回来两个少佐人头。
7: 連続砲火にも敵は引かんか。もしここで勝利を取れないときは、貴様分かっておるな。
6: あ、ですが閣下、突撃を延期してみてはいかがでしょうか。
8: おじけづいたのか。いいえ、私たちは戦術を変えるべきかと思います。孫子の標本にこうあります。まず敵の戦意をくじき、そして町を攻めると。これしきのわらじ、我らが奉還に相なるであろう。死を恐れる者には強大な力で
7: 私が思いますね、閣下。戦軍は我々の砲撃に苛立ち、接近戦を望んでいるに違いありません。もしそうなれば我々は無駄に兵を失うことになります。閣下に提案がございます。私が戦軍の長官に会いに直接停戦の交渉をする。
8: これを許していただけますでしょうか。停戦？はい。2時間の停戦であります。降伏をさせるのか。ええ。もし奴らがこのまま撤退するのであれば、我々は無血で撤収することができます。そうすれば戦死者を焼き、形成奉仕の儀式に参加することもできます。もしも奴らが
7: 条件を飲み込まなかったらどうする。虎穴に入らずんば虎子を得ず。そしてたとえ奴らが兵を引かなかったとしても、2時間もあれば我々は十分に弾薬を補給することができます。
8: 貴様殺されるぞ。
7: 両軍は退治し、死者を殺さずと。
8: 信長どもは約束を守るのか。
7: たとえ万一のことがあったとしても、陛下に忠義を尽くせるのであれば、私は本望であります。
8: すぐに旅団に
0: 貴様の勲章を授けるように申し立てよう。
1: ありがとうございます。
2: ですが閣下、できればその勲章は私の妻に送っていただけませんでしょうか。今まで何もしてあげられませんでしたから。
0: 砲撃やめい！
1: 砲撃やめい！

0: 野島。自由権利に話せ。わらじどもをすべて打ち崩した。敵の長官は思慮深いようだ。
1: 正体を派遣し、迅速に遺体の収容をお願いいたします。一刻も早く野ざらしの兵士たちを焼いてあげましょう。武器は携帯するな。
2: はい。
0: 方針、帝国通り勇士たちの指揮をよろしくお願いいたします。
3: 听清楚了，不管是谁，抓到死囚就是万岁。
4: 等李德明一到，咱们就开始抓阄。
5: 就没有别的办法了，只能让甘露队舍身去葬。
4: 你害怕了？
5: 说句实话，弟兄们刚上阵地，心里都很难受。可是看到身边的好兄弟一个个倒下去，哪一个心里不憋一口气找鬼子报仇？
4: 那还啰嗦什么？
5: 让兄弟们身上绑着炸弹，硬往上扑，太残忍了。
4: 能拿命去赌一把了，再让小鬼子这样轰炸下去，光阵地保不住，

0: 報告隊長、信号網、チェック中止。了解。見たところわらじ軍約束守るようだ。わしが思った以上に動きが早いわ。
1: これはまさに我々が望んだことではありますが、戦わずして撤収するとは、軍人として恥ずべきこと、 誇りも何もあったものではない。敗戦にも劣る恥辱であります。

0: 다시가보자
1: 야나라비로서こいつを運ぼうよし
2: 何しよ
1: う待てまだ生きてるぞ
3: まだ生きてる
1: 見てくれ
0: よし
1: まだ生きてるぞおいしっかりしろ
3: お願いします
1: はいよし運ぼう運ぶぞ
3: はい
1: よしよし
4: 全て撤退をしたウサギより早いわ
5: たったの15分です慌てて逃げたと言ってもいい
1: 相手がひるんでるうちに今がチャンスです
4: いや奴らは約束を守るであろう裏切れ皇軍を裏切ることはできん停戦を待ち早く守りに行くぞ
5: キモト向こう見てみろ
6: 戦軍が下手な真似をすればあいつらがすぐに報告してくる
1: 農民
5: 皇軍だ

0: 田島長官、主戦軍が山奥に隠れています。こちらに近づいています。
1: 何の目的だ。
0: はっきりしませんが、山の中に迷っているようです。
1: 数は
0: 40人はいると思います。
1: 何の悪だ。三途の川への道と知りながら戻ってくるような愚かなわらじ兵でもあるまい。おそらくニャンズグアンで敗れた兵たち残兵どもであろう。兵を派遣し直ちに討伐しろ。

0: 測られたか。わらじ兵ども弾薬庫を襲いやがった。我らを惑わしながらも陣営に戻ったというか。歩兵、すぐさま反撃開始。
1: 歩兵、砲撃準備開始。

0: 攻めにもちろん攻略は必要だ。しかし貴様は相手を間違えた。わらじ軍にある策は策、奴らは密かに我が保衛陣営を不意打ちをかけたが実現はしなかった。しかし我々は弾薬輸送が困難になった。弱者が王者に痛手を食らわせた。
1: あとどれぐらい持つんでありますか。
2: 10分間だな。
3: 提案いたします。
1: 三中隊連合で突撃しましょう。
0: 先ほど旅団から連絡が入った。孫中連部は本日夜明けにニャンズー湾を放棄、昭安に入り守る。我ら主力はニャンズー湾からそのまま南下、そのまま進めば敵を落とせるであろうとな。
4: 旅长，军部急电。
5: 好。林船长。对面鬼子按兵不动啊，既不炮击也不动兵，看来是有答案了。
6: 我们川军用性命保他姓孙的右翼的安全，可是他倒好。说撤就撤，拔腿就跑，太不地道了吧！
1: 连司令部都不执行，还能告诉我们川军吗？
6: 不是说西北军非常顽强吗？怎么突然扔下主战场就擅自撤离了呢？
1: 他们怕鬼子南北夹击，准是以为我们川军不堪一击，守不住右翼。
6: 扯淡，他也不想想。娘子关失守，鬼子就会报仇我们川军的后路，让我们腹背受敌，两头夹击。
1: 军部没有命令，我们只能待命死守啊。
6: 那就血战到底，既然到了炮灰，就去索性当到底，守土为国，留名青史。
4: 旅长，军部再次急电。